0: Hesse fyra og nu manna og kvartettna var Jan Restorff, Ola Jako i Hotne og synene Jadia Vistøyen, Morensius Kjolvor og Hans, og vi fikk oss å gå og silvermedaljo, og så vinner vi for at områda. Prentaren og tånløygaren Stig G. Rasmussen skriver i søgnast i 60-åren og en av grøyen om vindmannen Kjassar, Fergo og spelemannen Hans Vistøyen. Grøynen prenta og i 33. bindi av væranon, vi tar det her brått ur grøynen.
1: Hans Vistøyen var vi tar i talan var om musikk eller sang. Du kunde finna han vid fiol eller bratsch och strutsch kvartetton. Vid kontrabassen och ut ibland av orkestern, piccolo, trompet eller althodne och i hotmusiken och S eller B-klarinett och i harmoniorkestern. Heller inte sanchen om släppte han sig undan. Det gör det där samma kvart och gavst hon i hånden att spela på. Allt fick han att låta och allt fick han att leva. Vanliga spalte han och i orkestern som en av hinnon, men så hände det. Anna kvart har läge var särliga gott. Eller eisene tar han mundt i halte at orkestermusikkeren var hos styrven og dansefølse styrneie, at han restes jo opp og spalte ensamattler, og ta var det alltid fiolen og fikk tøtje. Hun fikk av at vite. Tattor og furkant av vår, men livande og det kvarje spong spalte han. Han spalte vid liv og sval og ødlom kroppen hun. Hei plåse være bedre, hei han helst dansa samstundes. Trararara, bumti hei, trararara, bumti hei, sanga natte vi, og takten for sparlandi og det store ta av kvarjun kikte og inne vær. Nikur hei norste vitt hei, og nu var ondje anna gjer enn å dansa, dansa. Ja, dansa til hans, sleppte taimon. Tei voru hurla, jøgnun stepp, reinlendara, polka, viner kraus. Sjålt etter kramme som så ytla fire kom i danseverene, at det omgant vi lærer å kjøre mun og valsi og polka, ja, sjålt hei måtte fylja vi. Og ta i råkjelse vær av, var det heit og svart, men må, nei. Ja, så lai spalti hans inn i likam og sval at heimun og ta dansa vo. Og for eldron tar vi. Ja, kanska abbo no om hun eisen etter tog ta vær, at han som smadronger har kalla hjelpte Bekkar Hansen. Tåsar du i det vi eina kvar i eldre kono av bygd og spyrst henne om hun kjente Hans Vistøyen, ansa så etter egen hun og henne. Vide etter, om teg ikke, sjålt om teg annars og et synder kama, knappelige fer at gleggva. Glampa som stjøtnenar og ungen kjent hun. Og vide etter, om teg ikke fer at bråsa og sier nega som, skulle jeg ikke kjent Hans Kjadia, hva tror du? Ta han kom i bygdena, ja, ja, vær så viser du at du slipper å høre om Hans og den Hans og i minst en halvann time. Og jo, Hans Vistøyen var vujagiten om landet, og her satte han, og åste fra seg løsglede og fruskleika. Og først var kanna gjødler i etter, finnet du en spår etter han, selv om det nå er om mange, og er at hodtjå, så gjerne han får sønne seg næst og danse fer om landet.

Nu kommer sendingen åttjar under trusten. Hette fyrsta sending fyra og en rød som vittjer spurningen om avhaldande utbyggingar og røv om vøkstor, letja og størst trust av naturna og i fyrjon. Og nærke lekkur til rattes.